ki khyakpa nam nyemmoor shurun joshi tsemmoor khyakpa chakpe na di dabu tarkya tang tarshu nubale limin konar yuebe reto sagu ki khechu denbe dansha sayibde chakpa zi chukyun ki legyun tang rengchung ki lungse ki nubay wadu zari rubay dongso ngun ni sashi ki pikiru rengmu gyubale rimki rubay gokshun ki bakri te dabu chupa zi limin dansha sayib ni rengchung kam chime zelay tuyumbe sogui kyabrawa shiktang yang tu yu rinbu lu gyu ji yu yang kui yu jing Sayyip Tendani, Long Ting Adong Kongne, Chintam Pungso Tepatang, Long Ting Nidong Kongne, Rau Yara Pakpa. Tijin Longda Changle Debe, Kajar Puyu So, Yubale, Tidara Chubashi. Danxia Xebani, Sarngu Ki Kechu Denbe, Sayyip Marpola Sersi. Mando Ni, Danxia Sayyip Ki, Chapsun Kanto Tegi. 원장 리민 단샤 사입기 칸토니 마르캉 코나미 대사랑외수 칸토 미지베팔 장장 수도 내시 대니 너 그룹 업주식당 끝낸다 대교된 강인이시나 대표송 척배 칸토니 작두 최도 뒤배 수주래 중화 마세 대송 작두 숲감 작두 숲슈네 치르 파르메 되오웅웨 추미 남자 자마르 로수 렁추룬 조듀 추난도 듀베 처리기 시주타 응외수 풍소 태발레 칸도 믹스의 젠티 툭투바 중화지 리민 단샤도 착베 요 라오준산니 티규리규 호마르네베 칼 Tera naqzei kibzei gyaza dunju yin simbe na Danxia sayib dini kyang Dume naqzei ki yong su lupde Zari mokbutang Chorun yundo yinbe Cerdu zawe Zhongguo jik chubaji Zhongguo ni Zamni to Danxia sayib kibge qishu ki Gekab jik yinbe Sākhō mēntāwār, dānshā yīn zēn zhōng jiāng mēntāwā yu. Lī mīn dānshā lā, rītū dānshā yīn zēn nyām dēnbā kāngshīk, tēwē tē ngō cār chēwē tēshīb kī kēchū tā lē, mī tsūr jēbār gāwā tāng, chēn sū chē yu bē nyōngwā shīk dēr yōng. Lorejin da chubane gubay parni semgi ninde chertu yinbata. Sadyo namshi la yundo chewe, gabri ninji la chaba ten kashe pava mase. Charje su, mubba tegi yechinle. Semgi ninde puru chakbe redyo tsiwushigle, iwan rabdu chokbe njongkyo jik ngungyugyo.